Der hørte vi Lil Babs. Hei, du kjær i meg igjen, Klas Gjøran. Og da venter... ja, vi får høre efter hva det kan bli for noen.